0: Visiem patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā ihr.fm.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: What's up? It's Pharrell.
5: Hi, I'm Charlie Puth.
6: This is Shawn Mendes.

music is my best

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tim Berg, Bromance, the love you seek.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim Kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
7: Radio Superhits.
6: Piedāvā EHR.fm.
8: Hi, I'm Christina Aguilera

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: tavs telefons ir vienkārši telefons.
1: I have the radio with me wherever I go.
0: Esi mūzikas pavēlnieks ar mūsu aplikāciju.
2: Radio Superhits.
3: Shakira, whenever, wherever.
4: Fucking you with

0: rīta programmā.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: superhitiem līdz mūsdienām. Mūzika liek man justies daudz labāk.
1: Radio Superhits. Shawn Mendes, Treat You Better. I

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
6: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22, piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.

0: 6 un 7 minūtes.
1: One Direction. What makes you beautiful?

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
6: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Mosties ar dziesmām, kas liek justies labāk. Super hits.
9: BTS. Swim.

0: un 30 minūtes. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
2: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Mūsties ar Radio Superhits.

0: tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6:49 minūtes.
1: Asaf Avidan and the Mojos. One day.

0: tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Satiksmes

0: kopā ar ProBro Express automazgātavām.
1: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem līdz 9. novembrim ierobežota satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien 10. oktobrī no 6:30 līdz 15:00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Neierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28. Saistībā ar augstspiediena gāzesvada šķērsojuma izbūves darbiem no pirmdienas 12. oktobra līdz piektdienai 16. oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gavieza ielā pie krustojuma ar Ciema ielu. Savukārt saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem no 12. oktobra līdz 12. novembrim tiks slēgta satiksme Salnas ielā pie ēkas Salnas ielā 1A.
0: Satiksmes ziņas darba dienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar Banknotē LV. Mosties ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hello, this is Beyonce.
6: Hey, it's Taylor Swift.
0: Superhits rīta programma.
7: Storm Queen. Look right through.

Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 7:14. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Izberzē acis, iegriez jaudu un sāc dienu ar prieku. Superhits rīts.

7 un 18 minūtes. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV. Turpinājumā.

0: integrēts apakšklājs? Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru?
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
4: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Naktīs pārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
6: Es par sevi atgādinu ar murrāšanu un pieglaušanos, bet rūpes par manu tualeti uzņemas Zeodeo.
7: Zeodeo – kaķu tualete, kas prasa daudz mazāk kopšanas, bez smakas un smiltīm uz grīdas. Izmēģiniet! Ja mēneša laikā nebūsiet apmierināti, atdodiet pat lietotu komplektu. Atmaksāsim naudu. Zeodeo – mazāk uz kopšanas, vairāk murrāšanas. Meklējiet Zeodeo internetā.
8: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
11: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
12: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
14: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
16: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
18: Mosties ar dziesmām, kas liek justies labāk. Super hits.
19: Ava Max, Sweet But Psycho.

0: 7 un 26 minūtes.
1: Estelle featuring Kanye West, American Boy.

0: Kartiņi un 30 minūtes. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārdadienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
3: Šodien vārdadienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.

0: neatbildi jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēta online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
1: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi 1. vakarā. Sestdiena 17. oktobrs. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
5: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
6: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
11: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data. Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
15: Frequencies and Zunderling. Crazy. Oh, Lord.

0: 7 un 48 minūtes. Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtot apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.
0: Šis ir Superhits rīts. B.O.B. featuring Bruno Mars, Nothing on You. Beautiful.

0: Dažas izvēles maina dienu, citas visu dzīvi. Ja meklējat mājokli, kurā iemīlēties no pirmā acu uzmetiena, iepazīstiet projektu Rīgā Bērzaunes ielā 15. Dzīvokļi ir pilnībā gatavi dzīvošanai ar augstiem griestiem, panorāmas logiem, lofta plašumu un mūsdienīgu dizainu. Ienāciet rksnami.lv, piesakieties apskatei un atklājiet jaunu dzīves līmeni. Projektā Rīgā Bērzaunes ielā 15. rksnami.lv.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
5: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
6: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
7: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
8: Horvātijas sociāldemokrātiskā partija plāno sākt disciplināru lietu pret Eiropas parlamenta deputāti Romanu Jerkoviču un apsver viņas izslēgšanu no partijas. Politiko vēstīja, ka deputātes rīkotā veselības politikas pasākumā Strasbūrā par nodokļu maksātāju naudu piedalījušies arī viņas radinieki un draugi. Dalībnieku sarakstos vairāki no viņiem norādīti kā medicīnas nozares speciālisti. Deputāti pārkāpumus noliet, savukārt viņas pārstāvētā Eiropas parlamenta politiskā grupa norāda, ka izdevumi pārbaudīti un pārkāpumi neesot konstatēti. Dienvidkoreja nolēmusi atsaukt savu vēstnieku no Ukrainas diplomātiska strīda dēļ. Nesaskaņas sākās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski atklāja, ka Dienvidkorejai nodoti divi Ukrainā sagūstīti Ziemeļkorejas karavīri. Seula uzskata, ka tā pārkāpta slepena vienošanās un apdraudētas karavīru ģimenes Ziemeļkorejā. Dienvidkoreja pieprasījusi Ukrainai oficiālu atvainošanos, bet Ukrainas ārlietu ministrs notikušo nosaucis par diplomātisku pārpratumu. Tā ziņo Latvijas radio. Krievija izstrādājusi detalizētu plānu Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšanai, tā vēstīja Radio Svoboda atsaucoties uz Ukrainas spēku pārtvērtu dokumentu. Tajā noteikti 60 strateģiski mērķi, tostarp elektrostacijas, apakšstacijas, ūdens apgādes un apkuras objekti. Plānā aprēķināts arī uzbrukumiem nepieciešamo dronu, raķešu un aviobumbu skaits. Īpaša uzmanība pievērsta Kijivai, Harkivai un Odesai. Eksperti gan norāda, ka dokuments drīzāk ir teorētisks aprēķins, nevis galīgs militāro operāciju plāns, tā ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: Kas tur?
10: Saldumus vai izjokosim?
9: Konfektējam jau par lielu. Jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
10: Tad izvēlies mīlestību!
11: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā.

0: piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar Banknotē LV. Šeit visi tavi favorīti.
6: Right here, right now.
7: What's up, y'all? This is Jelly Roll.
8: Hey, I'm Gracie Abrams.
9: Teddy Swims.
10: Hey, this is Pink.
3: No 90.
11: Do it like this.
3: Līdz mūsdienām.
4: Radio Superhits.
12: Rita Ora, I will never let you down.

0: Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 8:15. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvija stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
0: Pozitīva enerģija darbdienu rītos. Superhits rīta programma.
2: Disturb the sound of silence.
3: Hello,

0: jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Louis Capaldi. Someone you loved.
3: But now the day bleed into nightfall.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Nu nē, tiešām atkal?
8: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati, iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
10: Notka, notka, mana izvēle. Notka, notka.
11: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
12: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
13: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
14: Latvijas Loto.
15: Labas lietas notiek.
16: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
17: Kas tur?
18: Saldumus vai izjokosim?
17: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
18: Tad izvēlies mīlestību!
19: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
20: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
21: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
22: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
23: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
24: Mostiens ar
0: Capaldi, someone you loved.

0: 8 un 28 minūtes. Super hits! Aqua, Barbie girl.
1: Hiya, Barbie.

0: 8:32 minūtes. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdadienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
4: Šodien vārdadienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta. Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek. Mostajas ar mums.
5: Šis ir radio superhits.

0: 8 un 37 minūtes. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Lula Young. Messy.
3: Pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10. vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
9: Nē, nē, labāk no mājām!
8: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
10: Man.
11: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
8: Kā? Jau gatavs?
12: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
13: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 € un tikai par 299 € mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Kas tur?
16: Saldumus vai izjokosim?
15: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
16: Tad izvēlies mīlestību!
6: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV. Laikam iegoties ar superhits rīta programmu.
2: Sam Felt featuring Kimberly Ann. Show me love.

0: Sākums lēmums pieņemts pēc incidentiem uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kur bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem, Lietuva ņēmusi vērā arī bažas par iespējamu mobilizāciju Krievijā, tā ziņo Leta.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Connection established.
5: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
6: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
1: Dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laika ziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
0: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Tavi mīļākie mūziķi ir te.
8: Yo, yo, yo! What's up, y'all? It is your boy Jelly Roll.
9: Hey, it's Megan Trainor.
10: Hey, I'm Mal Smith.
7: Superhit!
1: Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2023. Gads.
11: Kaso, Ray and Deep Lock Europe.

0: Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2023. Gads.
1: Two Colors, Safri Duo and Christy Serendi. Cynical.

0: bija raidījums Atskats pagātnē. Populārākie šī gadsimta hīti. Klausies katru darbu dienu 9:00. Turpinājumā.
1: Next.
2: Robin Schulz featuring Kiddo.

0: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nu nē, tiešām atkal?
2: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
2: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 tūkstoši eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
0: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
6: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
8: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasijevska un Kaspars Breidaks.
9: Es piedzīvoju arī rubuļus.
10: Repšiki.
9: Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flēšku. Un tu tāds, o, man ir flēška.
10: Flēceries jau pirmo?
11: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
9: Pie aizvakar. Ko tu dari?
12: Es golfa laukumā.
9: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
8: Un

0: Kītu nonstops.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Dziesmas, kas liek jums ties labāk. Super hits.
7: Robin Schulz featuring Kiddo. All we got.

0: 9 un 28 minūtes. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: The music I love is right here.

0: heaven. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimi.
1: Kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Mēs jau ilgi te stāvam.
6: Minūti, pusotru?
5: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
7: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
8: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
9: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
10: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
11: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 €. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1,39 €. Un kūtī dētas olas dava numur 2. 10 gabali. 1,79 €.
14: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
15: Top. Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
16: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 €. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
18: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
19: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
20: Analyzing data.
19: Mēs jau drīz tiksimies.
20: no 23. līdz 31. oktobrim Kino parkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.
2: Flo Rida featuring Keisha, Right Round.

0: Dienvidkoreja nolēmusi atsaukt savu vēstnieku no Ukrainas diplomātiska strīda dēļ. Nesaskaņas sākās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski atklāja, ka Dienvidkorejai nodoti divi Ukrainā sakūstīti Ziemeļkorejas karavīri. Seula uzskata, ka tā pārkāpta slepena vienošanās un apdraudētas karavīru ģimenes Ziemeļkorejā. Dienvidkoreja pieprasījusi Ukrainai oficiālu atvainošanos, bet Ukrainas ārlietu ministrs notikušo nosaucis par diplomātisku pārpratumu. Tā ziņo Latvijas radio. Lietuva līdz 16. oktobrim izvietos līdz 100 karavīru pie robežas ar Krievijas Kēnigsbergas apgabalu, lai palīdzētu robežsargiem. Lietuvas amatpersonas norāda, ka situācija uz robežas pašlaik ir mierīga un šis ir preventīvs pasākums. Lēmums pieņemts pēc incidentiem uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kur bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem. Lietuva ņēmusi vērā arī bažas par iespējamu mobilizāciju Krievijā, tā ziņo Leta. ASV gatavojas iespējamai militāro uzbrukumu atsākšanai pret Irānu, tā vēstīja Axios un The Atlantic. Pentagons devis rīkojumu pabeigt gatavošanos iespējamai operācijai, taču prezidents Donalds Trumps galīgu lēmumu vēl nav pieņēmis. Tikmēr Hormuza šaurumā turpinās uzbrukumi naftas tankuģiem. Ziņas par iespējamu kara darbības atsākšanos izraisījušas naftas cenu kāpumu, tam pārsniedzot $103 par barelu, tā informē LSM.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
1: Šis ir Radio Superhits.
6: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
6: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
6: Laika ziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
0: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
6: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Tavi mīļākie mūziķi skan šeit.
7: Turn up these guys.
8: Hey guys.

0: Investīcijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 10 un 13 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Pink featuring Nate Ruess. Just give me a reason.
2: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: next.
1: Doja Cat featuring Ja. Kiss Me More.
2: Kas tur?
3: Saldumus vai izjokosim?
2: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
3: Tad izvēlies mīlestību!
4: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
5: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
8: Latvijas Loto.
9: Labas lietas notiek.
10: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
11: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
12: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice – 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex – atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always – 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu.
15: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
1: Cat featuring Ja. Kiss Me More.

0: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kāpēc nelaimes gadījumi darba vietā notiek arī vispieredzējušākajiem speciālistiem? Pieredze pati par sevi nepasargā no kļūdām. Ilgstoši veicot vienus un tos pašus pienākumus, veidojas rutīna un rīcība kļūst automātiska. Riska uztvere pakāpeniski samazinās, bet pašpārliecinātība aug. Sāk šķist, ka nekas slikts notikt vairs nevar. Šo bīstamo stāvokli vēl vairāk var pastiprināt steiga, nogurums, dusmas un pat uz mirkli pazudusi uzmanība. Pieredze ir lielisks sabiedrotais, kas palīdz pārvaldīt ikdienas riskus, taču nepārdomāta rutīna var klusi radīt jaunus un negaidītus apdraudējumus. Pieredze palīdz, bet drošai rīcībai vienmēr jāpaliek apzinātai. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
2: Es par sevi atgādinu ar murrāšanu un pieglaušanos, bet rūpes par manu tualeti uzņemas Zeodeo.
3: Zeodeo – kaķu tualete, kas prasa daudz mazāk kopšanas, bez smakas un smiltīm uz grīdas. Izmēģiniet! Ja mēneša laikā nebūsiet apmierināti, atdodiet pat lietotu komplektu. Atmaksāsim naudu. Zeodeo – mazākos kopšanas, vairāk murrāšanas. Meklējiet Zeodeo internetā.

0: spēle.
1: Ticu veiksmīgi, veiksmīgi, veiksmīgi. Ticu veiksmīgi, veiksmīgi, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: un 49 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis, vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.
2: Nico Santos, Rooftop.

Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 11 un 11 minūtes. Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: Radio Superhits.
1: Maivieta mūzikai no 90. Līdz mūsdienām. The Killers. Human. I did.

0: Turpinājumā.
1: Next.
0: Justin Timberlake. Rock your body. Vēl vairāk produktu par zemcenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zemcenas Mego.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV! Sadaļā jaunumi!
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu InBank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem Viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
6: Es piedzīvoju arī rubuļus.
7: Repšiki.
6: Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flēšku. Un tu tāds, o, man ir flēška.
7: Atceries savu pirmo?
8: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
6: Tu aizvakar. Ko tu dari?
9: Es golfa laukumā.
6: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
5: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburgeru.
10: Kas tur?
11: Saldumus vai izjokosim?
10: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
11: Tad izvēlies mīlestību!
12: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
13: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: 11:29. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: Sabrina Carpenter, busy woman.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Alex Warren. Fever Dream.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
0: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
5: Paga, kur tu skaties?
6: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
8: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
9: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
0: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
10: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
12: Kas tur?
13: Saldumus vai izjokosim?
12: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
13: Tad izvēlies mīlestību!
0: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: 11:48 minūtes.
1: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtota apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēmu var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis

0: next.
1: Coldplay, Paradise. iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: rekordkārte sasniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 12:12. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super hits.
1: Somber, back to friends.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Martin Garrix featuring Bond. No sleep.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
5: Mierīgi! Tas ir tikai EKR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EKR Facebook lapā. EKR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
8: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
1: Mēs jau ilgi te stāvam.
2: Minūti, pusotru.
1: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
3: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
0: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
7: Lost Frequencies and Zunderling featuring Kelvin Jones. Love to go.

0: Mūzika no 90. Līdz mūsdienām darba dienu padarīs par svētkiem. Atskatāmies pagātnē. Atgriežamies mūsdienās.
1: Hello, monsters. This is Lady Gaga.

0: 12 un 49 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvija stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
2: Super hits.
3: Hoodie Allen featuring

Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV! Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: 106,8 FM. Laikaziņas kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
1: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Visi tavi mīļākie mūziķi.
4: Hey guys, I'm
5: Hi, I'm Lil Young.
6: This is Billy.
7: This is Chapel Run.
8: Teddy Swims.
9: This is my station.
2: Radio Superhits.
0: Trīs numur viens hīti vienos.
10: Sean Kingston. Beautiful Girl.
11: J.R.

Elvis versus JXL. A little less conversation,

Numur viens hīti vienos. Melanie C, first day of my life. So if

0: tie bija trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk dziesmu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 1:15. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.

0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt

0: dienas virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kārbas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatus ielā 4244 Rīgā.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Loreen. Euphoria.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Es par sevi atgādinu ar murrāšanu un pieglaušanos, bet rūpes par manu tualeti uzņemas Zeodeo.
8: Zeodeo – kaķu tualete, kas prasa daudz mazāk kopšanas, bez smakas un smiltīm uz grīdas. Izmēģiniet! Ja mēneša laikā nebūsiet apmierināti, atdodiet pat lietotu komplektu. Atmaksāsim naudu! Zeodeo – mazāk uz kopšanas, vairāk murrāšanas. Meklējiet Zeodeo internetā!
9: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.

Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Šoreiz runāsim par elektroautomašīnu drošību. Modernie elektroautomobīļi tiek izstrādāti, piemērojot visaugstākos drošības standartus. Gaitas akumulatori ir integrēti transportlīdzekļa virsbūves karkasā un aizsargāti ar speciāliem triecienizturīgiem rāmjiem, kas pasargātos sadursmes brīdī. Integrētās vadības sistēmas nepārtraukti uzrauga akumulatora temperatūru, spriegumu un strāvas plūsmu, automātiski atvienojot augstsprieguma ķēdi jebkura bojājuma vai negadījuma gadījumā. Savukārt zemes smaguma centra dēļ elektroauto uz ceļa ir īpaši stabili, nodrošinot izcilu vadāmību un papildu drošību ikvienā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
2: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
3: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Šis ir Radio Superhits.
8: Piedāvā EHR.fm.
7: Dziesmas, kas liek justies labāk.
8: No 90. Līdz mūsdienām.
7: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
8: Laikaziņas.
7: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
8: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Tavi mīļākie mūziķi.
10: Hey, this is Gwen Stefani.
11: What up, it's The Weeknd.
12: Hey, it's Tame McRae.
7: Skun.
8: Radio Superhits.
13: My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in
14: Gym Class Heroes featuring Adam Levine. Stereo Hearts.
13: Maybe

Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 2:12. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super hits. Kevin Lytle.

0: my face. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata – Katrīna Vasijevska un Kaspars Breidaks.
6: Es piedzīvoju arī rubuļus.
7: Repšiki.
6: Un cikā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
7: Flecerēs savu pirmo?
8: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
6: Tu aizvakar. Ko tu dari?
9: Es golfa laukumā.
6: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
5: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: Can't feel my face.
11: And

0: 2 un 30 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienas svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Hippolyte. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Tagad jaunums Samsung veikalā Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
5: Dziesmas, kas liek justies labāk. Super hits.
0: Taylor Swift. Opalite. I had a

klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā, riepu maiņa, riepu tirdzniecība, riepu garāža LV.

0: Check it. Whatever you want, yeah. Babe.
1: Boy, you got it. Yeah. Turpinājumā.
2: Next.
3: Louis Capaldi. Before you go.
4: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: basketbola spēle. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
2: Dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laika ziņas.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Radio Superhits visā Latvijā.

pārbaudei. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 3 un 11 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super Hits! One Republic. I lived.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Imagine Dragons on top of the world.
3: Dā, viņa neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
0: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatus ielā 4244 Rīgā.
5: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
8: Latvijas Loto.
9: Labas lietas notiek.
10: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkluķus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
11: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkluķis LV.

0: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kad risks var pārvērsties reālā nelaimes gadījumā? Negadījumiem darba vietā gandrīz nekad nav tikai viens atsevišķs cēlonis. Visbiežāk tā ir vairāku nepamanītu apstākļu ķēde. Sākotnēji tas ir ignorēts risks vai nepareizi sakārtota darba vide, kam pievienojas neatbilstošs aprīkojums un neatbilstoši vai neizmantoti darba aizsardzības līdzekļi. Kad šai virknē pievienojas steiga, kontrolas trūkums un kļūdains cilvēka lēmums, var notikt negadījums. Nelaimes gadījums ir saulaicīgi novērstu sīkumu un risku rezultāts. Pārtrauc šo ķēdes reakciju jau pirmajā posmā, laikus apzinoties riskus un ieviešot pārdomātu drošības sistēmu. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.

0: dienas virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mēs jau ilgi stāvam.
2: Minūti, pusotru.
1: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
0: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2. 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
6: Es par sevi atgādinu ar murrāšanu un pieglaušanos, bet rūpes par manu tualeti uzņemas Zeodeo.
7: Zeodeo – kaķu tualete, kas prasa daudz mazāk kopšanas, bez smakas un smiltīm uz grīdas. Izmēģiniet! Ja mēneša laikā nebūsiet apmierināti, atdodiet pat lietotu komplektu. Atmaksāsim naudu. Zeodeo – mazāk uz kopšanas, vairāk murrāšanas. Meklējiet Zeodeo internetā.
8: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

0: mājas tehnoloģiju Vinotek kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtota apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
1: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.
2: Marlon Brudette, New Age.
3: If love was a word,

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Ava Max. Salt.
3: I'm all out of salt. I'm not gonna cry.
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
6: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
7: Nīderlandes uzņēmums Intellik ir izstrādājis mākslīgā intelekta sistēmu, kas palīdz Ukrainas spēkiem ātrāk atklāt un notriekt Krievijas dronus. Tā apvieno radarus, kameras un dažādu ražotāju dronus vienā vadības sistēmā. Mākslīgais intelekts palīdz atpazīt draudus un izvēlēties, kā tos pārtvert, bet lēmumu par uzbrukumu pieņem cilvēks. Uzņēmums norāda, ka sistēma var saīsināt reaģēšanas laiku par vairākām minūtēm, tā vēstīja Reuters. Horvātijas sociāldemokrātiskā partija plāno sākt disciplināru lietu pret Eiropas parlamenta deputāti Romanu Jerkoviču un apsver viņas izslēgšanu no partijas. Politiko vēstīja, ka deputātes rīkotā veselības politikas pasākumā Strasbūrā par nodokļu maksātāju naudu piedalījušies arī viņas radinieki un draugi. Dalībnieku sarakstos vairāki no viņiem norādīti kā medicīnas nozares speciālisti. Deputāti pārkāpumus noliedz, savukārt viņas pārstāvētā Eiropas parlamenta politiskā grupa norāda, ka izdevumi pārbaudīti un pārkāpumi neesot konstatēti. Dienvidkoreja nolēmusi atsaukt savu vēstnieku no Ukrainas diplomātiskas strīda dēļ. Nesaskaņas sākās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski atklāja, ka Dienvidkorejai nodoti divi Ukrainā sakūstīti Ziemeļkorejas karavīri. Seula uzskata, ka tā pārkāpta slepena vienošanās un apdraudētas karavīru ģimenes Ziemeļkorejā. Dienvidkoreja pieprasījusi Ukrainai oficiālu atvainošanos, bet Ukrainas ārlietu ministrs notikušo nosaucis par diplomātisku pārpratumu. Tā ziņo Latvijas radio.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio. Šis ir radio superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP.

Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 4 un 12 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super hits. Marshmallow featuring Khalid. Silence.

0: Gandhi, Riva, restart the game. Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
1: Es piedzīvoju arī rubuļus.
2: Repšiki
1: bija, jā. Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
2: Atceries savu pirmo?
3: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
1: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
4: Es golfa laukumā.
1: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
0: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā.

0: ražotājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: 220 LV mazcenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darījumī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: 220 LV mazcenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darījumī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
1: 220 LV mazcenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darījumī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Kas tur?
6: Saldumus vai izjokosim?
5: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
6: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Turpinājumā
1: Next
0: OMI Cheerleader Ieklausies viedā vīrā Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem Tieši tā, procenti nav jāmaksā Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. Oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
0: Dažas izvēles maina dienu, citas visu dzīvi. Ja meklējat mājokli, kurā iemīlēties no pirmā acu uzmetiena, iepazīstiet projektu Rīgā Bērzaunes ielā 15. Dzīvokļi ir pilnībā gatavi dzīvošanai ar augstiem griestiem, panorāmas logiem, lofta plašumu un mūsdienīgu dizainu. Ienāciet rksnami.lv, piesakieties apskatei un atklājiet jaunu dzīves līmeni projektā Rīgā Bērzaunes ielā 15. rksnami.lv
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
7: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Renault.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: un 49 minūtes.
1: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
0: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.
2: Robin Schultz featuring Jessica Harlow, All This Love.

0: Jūs kurši? Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs.
1: Kurši? Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
6: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
7: Krievija izstrādājusi detalizētu plānu Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšanai, tā vēstīja Radio Svoboda atsaucoties uz Ukrainas spēku pārtvērtu dokumentu. Tajā noteikti 60 strateģiski mērķi, tostarp elektrostacijas, apakšstacijas, ūdens apgādes un apkuras objekti. Plānā aprēķināts arī uzbrukumiem nepieciešamo dronu, raķešu un aviobumbu skaits. Īpaša uzmanība pievērsta Kijevai, Harkivai un Odesai. Eksperti gan norāda, ka dokuments drīzāk ir teorētisks aprēķins, nevis galīgs militāro operāciju plāns, tā ziņo Delfi. Nīderlandes uzņēmums Intelik ir izstrādājis mākslīgā intelekta sistēmu, kas palīdz Ukrainas spēkiem ātrāk atklāt un notriekt Krievijas dronus. Tā apvieno radarus, kameras un dažādu ražotāju dronus vienā vadības sistēmā. Mākslīgais intelekts palīdz atpazīt draudus un izvēlēties, kā tos pārtvert, bet lēmumu par uzbrukumu pieņem cilvēks. Uzņēmums norāda, ka sistēma var saīsināt reaģēšanas laiku par vairākām minūtēm, tā vēstīja Reuters. ASV gatavojas iespējamai militāro uzbrukumu atsākšanai pret Irānu, tā vēstīja Axios un The Atlantic. Pentagons devis rīkojumu pabeigt gatavošanos iespējamai operācijai, taču prezidents Donalds Trumps galīgu lēmumu vēl nav pieņēmis. Tikmēr Hormuza šaurumā turpinās uzbrukumi naftas tankuģiem. Ziņas par iespējamu kara darbības atsākšanos izraisījušas naftas cenu kāpumu, tam pārsniedzot 103 dolārus par barelu, tā informē LSM.
6: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Frekvence Rīgā 96,8 FM. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem līdz 9. novembrim ierobežota satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien 10. oktobrī no 6:30 līdz 15. būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Nejerovica bulvāra abās pusēs, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28. saistībā ar augstspiediena gāzes vada šķērsojuma izbūves darbiem no pirmdienas 12. Oktobra līdz piektdienai 16. Oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gavieza ielā pie krustojuma ar Ciema ielu. Savukārt saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem no 12. Oktobra līdz 12. Novembrim tiks slēgta satiksme Salnas ielā pie ēkas Salnas ielā 1A.
6: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Šis ir Radio Superhits.
9: Piedāvā EHR.fm
6: dziesmas, kas liek justies labāk.
9: No 90. Līdz mūsdienām. Laika ziņas.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
9: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: All the artists you love.
11: Hey, this is Pink.
12: Hey, guys, this is Bruno Mars.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Mūzika no 90. Līdz mūsdienām.
10: Let's do it, guys. You ready?

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 5 un 14 minūtes. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi bija sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.

0: radio superhits visā Latvijā. Klausies skaļi arī aplikācijā.
1: Superhits.
2: The Kid Laroi and Justin Bieber. Stay.

0: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
1: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
0: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru?
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
4: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
8: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
9: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
10: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
11: Nē, labāk no mājām.
10: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
12: Man vietu arī.
13: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
14: Nu nē... Tiešām atkal?
15: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
16: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
0: Jaunais EV Latus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
17: Maxwell and Ingrosso, more than you know.

0: 5 un 31 minūte. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: Zed and Katy Perry, 365.

0: Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Vēl vairāk produktu par zemcenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zemcenas Mego.
4: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10. vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Es par sevi atgādinu ar murrāšanu un pieglaušanos, bet rūpes par manu tualeti uzņemas Zeodeo.
9: Zeodeo – kaķu tualete, kas prasa daudz mazāk kopšanas, bez smakas un smiltīm uz grīdas. Izmēģiniet! Ja mēneša laikā nebūsiet apmierināti, atdodiet pat lietotu komplektu. Atmaksāsim naudu. Zeodeo – mazākos kopšanas, vairāk murrāšanas. Meklējiet Zeodeo internetā.

0: 5 un 47 minūtes. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Ejot līdzi laikam, moderno automobīļu drošības sistēmas ir attīstījušās gandrīz līdz pilnībai. Mūsdienīgu spēkratu aktīvā drošība balstās uz viedu kameru un radaru sadarbību. Šī integrētā asistenta sistēma nepārtraukti skenē ceļu, spējot pamanīt gājējus un velosipēdistus pat tumsā. Draudošās sadursmes gadījumā tā automātiski iedarbina bremzes, bet uz šosejas patstāvīgi ietur drošu distanci un notur mašīnu joslas vidū. Tāpat sistēma atpazīst ceļa zīmes un pielāgo tālās gaismas pretim braucošajiem. Šāds komplekss tehnoloģiju kopums būtiski samazina negadījumu risku un nodrošina pilnīgu mieru katrā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv. Klausies nākamo iemīļotu hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV.
1: Super hits! MK, Jonas Blue and Becky Hill, Back and Forth.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Zane featuring Sia. Dusk Till Dawn.
3: Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
6: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 €. Un tikai par 299 € mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Renault.
8: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
9: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
10: Lietuva līdz 16. oktobrim izvietos līdz 100 karavīru pie robežas ar Krievijas Kēnigsbergas apgabalu, lai palīdzētu robežsargiem. Lietuvas amatpersonas norāda, ka situācija uz robežas pašlaik ir mierīga un šis ir preventīvs pasākums. Lēmums pieņemts pēc incidentiem uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kur bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem. Lietuva ņēmusi vērā arī bažas par iespējamu mobilizāciju Krievijā, tā ziņo Leta. Nīderlandes uzņēmums Intellik ir izstrādājis mākslīgā intelekta sistēmu, kas palīdz Ukrainas spēkiem ātrāk atklāt un notriekt Krievijas dronus. Tā apvieno radarus, kameras un dažādu ražotāju dronus vienā vadības sistēmā. Mākslīgais intelekts palīdz atpazīt draudus un izvēlēties, kā tos pārtvert, bet lēmumu par uzbrukumu pieņem cilvēks. Uzņēmums norāda, ka sistēma var saīsināt reaģēšanas laiku par vairākām minūtēm, tā vēstīja Reuters. Horvātijas sociāldemokrātiskā partija plāno sākt disciplināru lietu pret Eiropas parlamenta deputāti Romanu Jerkoviču un apsver viņas izslēgšanu no partijas. Politiko vēstīja, ka deputātes rīkotā veselības politikas pasākumā Strasbūrā par nodokļu maksātāju naudu piedalījušies arī viņas radinieki un draugi. Dalībnieku sarakstos vairāki no viņiem norādīti kā medicīnas nozares speciālisti. Deputāti pārkāpumus noliedz, savukārt viņas pārstāvētā Eiropas parlamenta politiskā grupa norāda, ka izdevumi pārbaudīti un pārkāpumi neesot konstatēti.
9: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
11: Šis ir Radio superhits.
12: Piedāvā EHR.fm
11: dziesmas, kas liek justies labāk.
12: No 90. Līdz mūsdienām.
11: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
12: Laikaziņas.
11: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
12: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 6:12. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Calvin Harris featuring Clementine Douglas. Blessing.
3: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
6: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10. vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
7: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
3: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
9: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Renault.

0: 6:33. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Turpinājumā Next The Weeknd featuring Ariana Grande Save Your Tears. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Dažas izvēles maina dienu, citas visu dzīvi. Ja meklējat mājokli, kurā iemīlēties no pirmā acu uzmetiena, iepazīstiet projektu Rīgā Bērzaunes ielā 15. Dzīvokļi ir pilnībā gatavi dzīvošanai, ar augstiem griestiem, panorāmas logiem, lofta plašumu un mūsdienīgu dizainu. Ienāciet rksnami.lv, piesakieties apskatei un atklājiet jaunu dzīves līmeni. Projektā Rīgā Bērzaunes ielā 15. rksnami.lv
5: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
6: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
7: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
8: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
9: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
10: Nu nē, tiešām atkal?
11: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: rītdienām aizņemšanās maksā naudu.
1: Milky Chance, Living in a Haze.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
0: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
5: Nīderlandes uzņēmums Intellik ir izstrādājis mākslīgā intelekta sistēmu, kas palīdz Ukrainas spēkiem ātrāk atklāt un noteikt Krievijas dronus. Tā apvieno radarus, kameras un dažādu ražotāju dronus vienā vadības sistēmā. Mākslīgais intelekts palīdz atpazīt draudus un izvēlēties, kā tos pārtvert, bet lēmumu par uzbrukumu pieņem cilvēks. Uzņēmums norāda, ka sistēma var saīsināt reaģēšanas laiku par vairākām minūtēm, tā vēstī Reuters. Dienvidkoreja nolēmusi atsaukt savu vēstnieku no Ukrainas diplomātiskas strīda dēļ. Nesaskaņas sākās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski atklāja, ka Dienvidkorejai nodoti divi Ukrainā sakūstīti Ziemeļkorejas karavīri. Seula uzskata, ka tā pārkāpta slepena vienošanās un apdraudētas karavīru ģimenes Ziemeļkorejā. Dienvidkoreja pieprasījusi Ukrainai oficiālu atvainošanos, bet Ukrainas ārlietu ministrs notikušo nosaucis par diplomātisku pārpratumu. Tā ziņo Latvijas radio. Krievija izstrādājusi detalizētu plānu Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšanai, tā vēstī Radio Svoboda atsaucoties uz Ukrainas spēku pārtvērtu dokumentu. Tajā noteikti 60 strateģiski mērķi, tostarp elektrostacijas, apakšstacijas, ūdens apgādes un apkuras objekti. Plānā aprēķināts arī uzbrukumiem nepieciešamo dronu, raķešu un aviobumbu skaits. Īpaša uzmanība pievērsta Kīvai, Harkivai un Odesai. Eksperti gan norāda, ka dokuments drīzāk ir teorētisks aprēķins, nevis galīgs militāro operāciju plāns, tā ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Let's go. Šis ir Radio Superhits.
6: Radio Superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
7: Hey, this is Imagine Dragons.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: This is James Hype.
10: Hey, this is John Legend from

0: 7 un 11 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
2: Dua Lipa featuring DaBaby, Levitating. Billboard.

0: Radio Superhits. Šeit skan mūzika no 90. Līdz šodienai.
1: Owl City. Fireflies.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: tas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
4: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
5: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
6: Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats!
7: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!

0: One Republic featuring Logic. Start Again.
1: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
2: Es piedzīvoju arī rubuļus.
3: Repšiki.
2: Un cikā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
3: Flecerēs savu pirmo?
4: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
2: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
5: Es golfa laukumā.
2: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
1: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
6: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
0: One Republic featuring Logic. Start Again.

0: nekā basketbola spēle.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede LeGrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede LeGrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
2: Superhits klubu klasika kopā ar Nacklubu Coyote Fly eksporta ielā 1A.
3: Šī ir Superhits klubu klasika.
2: Piedāvā EKR.fm.
4: Sveicieni nedēļas nogalē. Pavisam nemanot ir pienācis piekdienas vakars, un kā jau tas ir ierasts, arī šovakar jūsu ausis priecēs klubu klasikas hīti, turklāt 3 stundu garumā. Studijā X The Bass, un tagad dodu vārdu Eric Prydz ar Pijanu.
3: Klubu klasika.
2: Šis ir superhits.

Tie bija Nightcrawlers ar singlu Push the Feeling On. Kas sekos tālāk? Pēc brīža dzirdēsiet Room 5 atpazīstamāko gabalu Make Love, kuru starp citu producējis neviens cits kā Junior Jack. Taču tagad pievēršamies amerikāņu trio The Ones. Viņu populārākā hīta teksts par pašpārliecinātību un pašizaugsmi tik ļoti rezonēja ar leģendārā mūziķa Džordža Maikla personību, ka nepilnus 10 gadus vēlāk viņš šo dziesmu atdzīvināja, piešķirotai mūsdienīgu skanējumu, tādējādi parādot, cik iedvesmojoša bijusi tā oriģinālā house mūzikas versija. Jūsu uzmanībai – Flawless! Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu Klasika kopā ar X-Da Bass.

ko, turpinām ar somu dīdžeju un producentu Villa Virtanen jeb The Root. Šis viņa singls, ko dzirdēsiet jau pēc īsa brīža. Dienas gaismu ieraudzīja neilgi pēc sava lielā brāļa vai pareizāk sakot lielās māsas Sunstorm. Lai gan šis gabals neguva tik iespaidīgus panākumus, kā manuprāt pieminētā smilšu vētra, tas tika iemīļots vairākās valstīs, turklāt paspēja ierindoties apvienotās karalistes top 10. Lai skan Feel the Beat. Šis ir radio šovs Klubu klasika kopā ar X-Dub Bass.

Abi ieskaistās balss īpašniece Sonīka ar savu gaisīgo trans hītu It Feels So Good, taču pēc brīža dzirdēsiet kaut ko pavisam atšķirīgu. Sākot ar instrumentālu techno, turpinot ar vienu no Doug Dumont Deep House gabaliem un visbeidzot ar lirisku vocal house dziesmu Alison Limerick izpildījumā. Bet pirms laižam tālāk nedaudz pastāstīšu par iepriekš pieminēto techno skaņdarbu. Tā autors ir vācu DJs un producents Florian Senfer, kurš dziesmas tapšanas laikā bija plašāk pazīstams kā Zombie Nation. Vai spējat uzminēt, kura viņa dziesma tūlīt skanēs? Pateikšu priekšā, ka tās tulkojums no vācu valodas ir kodolenerģija 400. Bet, protams, ka runa ir par Kernkraft 400. Aiziet! Jūs klausāties radio šovu Kluba Klasika kopā ar Exda Bass Radio Superhits Viļņos.

Pagaidām tālāk ar vienu no lipīgākajiem 2015. Gada hītiem, kas bija vienlīdz iezienīts gan klubos, gan radiostacijās. Dziesmas autori ir Britu apvienība Disciples un dziedātāja Ina Wroldsen. Sadarbojoties ar Calvin Harris, šis singls guva atpazīstamību pasaules mērogā, ierindojoties top 10 gan Billboard Hot 100, gan apvienotās karalistes singlu topos. Bet pirms klausāmies How Deep Is Your Love, man tomēr jums atšķir jāpavaicā. Vai zinājāt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā varat klausīties arī radio superhits un tās kanālus superhits Gold un Klubu klasika? Tiem, kuri saka, ka nē, iesaku izmēģināt.

No pats dzirdēt Michael Gray dziesmu The Weekend, kurā dzirdamas sajūsma un ilgas pēc nakts dzīves, kas mostas nedēļas nogalēs. Turpinām ar Itāļu elektroniskās mūzikas apvienību Planet Funk un viņu 2000. Gadā iznākušo singlu, kura panākumi nebūt neaprobežojās ar deju mūzikas klubu sienām, jo tas tika atskaņots pat sporta arēnās visā pasaulē. Runa ir par dziesmu Chase the Sun. Nu tad, lai skan! Šis ir radio šovs Klubu klasika, ko

0: izskanējusi uz pozitīvi gaisīgas notes. Nekur nepazūdiet, jo turpināsim jau pēc īsa brīža.
1: Superhits Klubu klasika kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A. Šī ir Superhits Klubu klasika.
2: Yeah! Piedāvā EHR.fm. You

Yes.

tā, kas mums te labs ir? Aha, pēc brīža dzirdēsiet britu austrāliešu deju mūzikas dueta Body Rockers populārāko hītu I Like The Way, kam sekos skotu producents Milo ar dziesmu In My Arms. Bet tagad kaut kas no 90. Gadu beigām disko un house mūzikas skaņās. Dāmas un kungi, Fats and Small Singles, Turn Around. Šis ir radio šovs Klubu Klasika.

Ar kaut ko skaistu no deep house mūzikas klasikas plauktiņa. Šī dziesma iznāca 2001. Gadā, un tajā dzirdamais sapņainais dziedātājs Nadja Salī vokāls kļuva par deju mūzikas dueta AIO firmas zīmi. Jūsu uzmanībai Rapture! Izbaudiet! Jūs klausāties Radio Superhit Show kluba klasika kopā ar

Tas bija britu duets Bambu ar savu superenerģisko gabalu Bam Boogie. Bet tagad dziesma, kas ieraudzīja dienas gaismu jau pirms vairāk nekā 35 gadiem un tika atzīta par vienu no visu laiku labākajiem deju mūzikas hītiem. Jau tūlīt dzirdēsiet leģendāro Gypsy Woman, bet pirms dodu mikrofonu dziedātāju Crystal Waters, ļaujiet apvaicāties. Vai zinājāt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā varat klausīties arī radio Superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu Klasika? Ja jā, lieliski! Ja nē, ir pienācis laiks to izdarīt.

Paldies francūzim Laurent Wolf par atgādinājumu, ka nevajag stresot. Tādēļ laižam tālāk, vēsām mierā. Starp citu, viens no klubu klasikas hītiem, ko dzirdēsiet pēc brīža, ir cieši saistīts ar nu pat dzirdētās dziesmas No Stress autoru. Taču vispirms atbildēsim itāļu house muzikas projektam Biskotel, kuri vaicā, vai mēs gribam padejot? Bet protams, ka gribam. Do you wanna dance? Aiziet! Šis ir radio shows klubu klasika.

darbu Don't You Worry Child. Turpinām ar amerikāņu dziedātāju Sandy B, jeb īstajā vārdā Sandru Barber, un viņas populārāko hītu, kas nospēlēja milzīgu lomu 90. Gadu klubu mūzikas kultūrā, kā arī sasniedz augstāko pozīciju Billboard deju mūzikas topā. Lai skan Make the World Go Round! Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu Klasika kopā ar

0: Sezonas noslēgumu turpināsim pēc īsa brīža.
1: Superhits Klubu klasikā kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A. Oh.

vakar visiem! Jā, ar jums kopā joprojām ir Extra Base, Radio Superhits viļņošs šovā klubu klasika. Un trešo jeb noslēdzošo šovu stundu šovakar atklāja gala ar Free From Desire. Klubu

0: industrijām piesātināto Another Chance. Šova noslēdzošā stunda būs ļoti raiba ar izpildītājiem no teju visas pasaules. Sākot ar Lielbritāniju un beidzot ar Ameriku un Kanādu ar dziesmām no 1983. Līdz 2010. Gadam. Turklāt visdažādākajos elektroniskās mūzikas apakšžanros, sākot no house un synthpopa un beidzot ar reiva un happy hardcore apvienojumu. Nevilksim garumā un dosim vārdu Beļģiem Technotronic un viņu 1989. Gadā iznākušajām megahītām Pump Up The Jam. Šis ir radio šovs Klubu Klasika kopā ar X-Dub Bass.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at and you find out.

Ceru, ka pēc nu pat dzirdētā Junior Senior gabalā esat produktīvi izkustinājuši kājas. Turpinām ar dziesmu, kuras latviskotais nosaukums ir Mīlestība vienmēr. Tās autors ir neviens cits kā itālis Gigi D'Agostino, kura vārds vēlīnējos 90. Gados bija viens no Eurodance pasaulē atpazīstamākajiem. Aiziet, l'amour toujours! Jūs klausāties Radio Superhits Show Klubu Klasika kopā ar X-Dub Bass.

Nu ko, laižam tālāk ar Junior Jack 2003. Gadā tapušo visnotaļ patīkamo house gabalu par jūtām, kas ir tik dziļas, ka tās nav iespējams ietept vārdos. Jūsu uzmanībai dziesma My Feelings. Šis ir radio shows Klubu Klasika, kopā ar X The Bass, radio superhits Viļņos.

0: klasiku Sweet Dreams, kas iznāca tālajā 1983. gadā. Turpinājumā jūs sagaida kaut kas krāsi atšķirīgs, proti ļoti saldabīgs elektroniskās mūzikas superdueta Daxos gabals, kas nodēvēts aktrises un dziedātājas Barbaras Streizendas vārdā. Viņai starp citu ar dziesmu nav absolūti nekā kopīga. Tad kāpēc dziesmai nosaukums ir Barbara Streizend, jautāsiet? Nu kā kāpēc? Tāpat vien! Bet pirms Daxos pieskaidrina jūsu ausis ar pozitīvismu, gribēju atgādināt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā jūs varat klausīties arī radio Superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu Klasika. Iečekojiet!
1: Barbara Streisand.

skaņās dziesmā I'm Raving. Kā tas gadījies, kā ne, esam nonākuši līdz šova noslēdzošajam trīniekam. Pēc brīža dzirdēsiet Beļģijas vokālā trance un Eurodance muzikālo projektu Jan Van Dal, kuram sekos itāļu elektroniskās deju mūzikas DJs un producents Mauro Picotto. Taču vispirms dosim vārdu diviem džekiem no Manchesteras, kurus visā pasaulē pazīst kā The Chemical Brothers. Dziesma, kuru tūlīt dzirdēsiet, ir viena no viņu eksperimentālās Electronic Battle Weapon sērijas. Lai skan kluba Essential After Hours himna Acid Children jeb Electronic Battle Weapon No. 7. Šis vēl arvien ir radio

0: zinot, ka tiksimies jau pēc nedēļas tepat Radio Superhits viļņos Radio Šovā Klubu Klasika. Saulainas brīvdienas visiem! Čau!
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā ihr.fm.
3: What's up? It's Pharrell.
4: Hi,

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
7: Radio Superhits.
6: Piedāvā IHR.fm.
8: Hi,